ultima lacrimă să se scurgă, la fel și tot ce-am simțit cândva. O las ultima oară în bucăți să mă spargă, până când durerea se va dizolva. Ultima lacrimă, promit că renunț, renunț la tine, la noi, la trecut. Mă las străpuns de ultimul glonț și apoi dau uitării tot

popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.

să-ți teie. Dumnezeu mereu să-ți deie, nu putere, ci durere. Baciule, nu blestema, cel de sus te-a judecat.

și n-am uitat nici mângâierea, nici lacrima ce până în zori îți alina.

0: Sanda și Andrei sunt împreună cu tine de luni până vineri, doar la Radio Noroc.
1: O noapte, o noapte în șoapte, în șoapte.
2: Lasă-mă să-ți șoptesc.

Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc. La Radio Noroc.

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă disco la Radio Noroc. Radio Noroc.

0: culturile și tradițiile neamului. Abonează-te la pagina de Facebook și Instagram Radio Noroc.
1: La Radio Noroc.

melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 20

0: acasă, măi copii!
1: Melodii de altădată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21.

Radio Noroc. Oricând și oriunde, alături de tine pe radionoroc.md. Radio Noroc.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

0: publicitate.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

0: dimineața cu noroc. E timpul să te trezești, să zâmbești și să iubești.
1: Ora 8 și 7 minute, prieteni.
2: Bună dimineața, încă o dată, colega noastră Cristina, care gata, e pe fugă să găsească și să gătească alte știri.
3: Bună dimineața, bine v-am regăsit. Eram cu un picior de plecare, dar m-am întors.
2: Ia spune-ne, cum ai petrecut acest weekend?
3: Stai să-mi amintesc cum a fost.
2: Dacă serios? Cazul, dacă atât de departe?
3: Dacă e cazul să-mi amintesc, înseamnă că a fost unul plin cu anumite responsabilități de bifat și mm-hmm. l-a spus foarte repede. Mai am nevoie să realizez că încă e luni.
2: Nu, mai ai nevoie de o zi să te, să te pregătești.
1: Ai spus exact ca în bancul celălalt. Și cum ai dormit? Repede.
2: Cam așa a trecut și weekendul ăsta, repede, nu?
3: Da, da.
2: Asta este. În schimb, ziua de luni este una, nu este foarte dulce, știi că te gândești că ai de muncă, dar îi presărăm așa un pic de zahăr ca să fie mai...
3: Mă consolez întotdeauna cu ideea că începuturile sunt frumoase.
2: Da. Și orice început are și în sfârșit, adică da, n-ai să începi.
3: Și sfârșitul am trebuit să încununeze începutul.
2: Da, mai avem până la final de săptămână, mai avem știri importante, evenimente. Sigur. Care urmează să se deruleze și te rog frumos să vii la zi cu fiecare noutate.
3: Confirm prezența zilnică.
1: Îți mulțumim. Îți mulțumim.
2: Dragii noștri, iată că acest concurs din această dimineață de 10 ori mai dulce, care ne face ziua de 10 ori mai dulce și mai luminoasă, s-a încheiat pentru ziua de 27 iulie. Avem deja desemnați participanții. Vedem în continuare rezultatul și cine este câștigat la aceste zile.
1: Așa, astăzi întrebările s-au dovedit a fi, dar nu, că și în zilele precedente au fost alții care au avut și un punct, alții care au avut 3 puncte sau de cele mai multe ori 2 puncte sau 2 răspunsuri corecte din 5.

0: Revine Marie de la Bălți cu două secunde și două întrebări și 6 secunde și câștigătoarea ediției din această zi a concursului rămâne Melania de la Nisporen cu 3 răspunsuri corecte și 5 secunde folosite pentru a răspunde la cele 5 întrebări.
1: Uite, doamna Melania face parte și ea din exemplul participanților care au fost perseverenți, care au sunat în fiecare zi, bine, atât timp cât au reușit să intre în direct și indiferent de rezultat, de anti-rezultatul pe care îl avea, da, dumneiei a încercat să sune și să răspundă astăzi cu 3 puncte, reușește să ne ia 10 kg de zahăr, sigur are ce să facă cu ele, iar noi o felicităm.
0: Stimată doamnă, felicitări și de fapt le mulțumim tuturor celor care au răzbătut la emisiune, care au încercat să ia cu asalt cele 5 întrebări și tuturor celor care au dorit să facă acest lucru, dar nu le-a reușit astăzi, să le dorim să le reușească în zilele care vin, pentru că concursul nostru continuă până vineri inclusiv.
1: Exact, 4 zile mai sunt, da. Mai sunt întrebări, mai avem seturi, așa că abia așteptăm ziua de mâine, da, de marți dimineață, să intrăm în direct cu voi. Pentru astăzi, concursul nostru îl declarăm închis, așa e, da. Și trebuie să vă mai spunem ceva foarte important, așa, la final de concurs.
2: Dulce e norocul!
3: Domnița, zahărul familiei tale.
2: Această oră conține plasare de produs.

0: gata oferte cinstite la Local: frigărui de porc refrigerat marinat clasic 1 kg la 84,99 lei, bere Jigulovske 2,2 litri la 29,99 lei, pastă de dinți Colgate Max Fresh 75 ml la 28,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
2: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

0: zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.
1: Prinde norocul de dimineață!
2: Ce-i în mână? Nu-i minciună!

0: Radio Noroc. Dor din dor.
1: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare

0: prieteni, începând din această dimineață, mă invităm să porniți alături de noi într-o frumoasă călătorie prin universul culturii românești.
1: Hei, de trei ori pe săptămână, în cadrul rubricii matinale Dor din Dor, vom redescoperi împreună ceea ce ne definește ca neam. Tradițiile, obiceiurile, portul popular, muzica, meșteșugurile, poveștile și valorile care au trecut prin generație în generație și care continuă să ne păstreze identitatea noastră vie.
0: Fiecare ediție va fi o întâlnire cu frumusețea oamenilor care duc mai departe moștenirea înaintașilor și cu acele elemente de patrimoniu care ne unesc prin limbă, credință și suflet.
1: Vom descoperi simboluri, istorii și tradiții care ne amintesc cine suntem și de unde venim într-un demers dedicat respectului pentru valorile autentice românești.
0: Dor din Dor nu este doar o rubrică, ci este o invitație de a privi cu mai multă atenție spre bogăția culturală pe care o purtăm în inimă.
1: Așadar, vă așteptăm de trei ori pe săptămână, în fiecare dimineață, să descoperim împreună frumusețea culturii neamului românesc și să ducem mai departe, din dor în dor, poveștile care ne definesc.
0: În prima ediție a rubricii Dor din Dor, cea pe care o lansăm astăzi, ne-am propus să pornim de la unul dintre cele mai frumoase și mai profunde cuvinte ale limbii române, cuvântul dor.
1: Un cuvânt atât de scurt, format din doar trei litere, dar care reușește să cuprindă în el o lume întreagă de sentimente, de amintiri și de trăiri.
0: Astăzi vom încerca să descoperim împreună ce înseamnă de fapt dorul, cum îl definesc limba și cultura noastră și de ce acest cuvânt continuă să emoționeze generații întregi de români.
1: Din punct de vedere gramatical, dor este un substantiv comun de gen neutru. El desemnează un sentiment profund de lipsă, de nostalgie, dragoste sau de chemare sufletească față de o persoană, față de un loc, o perioadă din viață, ori chiar față de un ideal.
0: În limba română, substantivul dor are și formă de plural, doruri. O formă folosită atunci când ne referim la mai multe stări sau nostalgii diferite. Totuși, cel mai adesea îl întâlnim la singular, deoarece exprimă o trăire complexă, aproape imposibil de împărțit și de măsurat.
1: Ceea ce face cuvântul dor cu adevărat special este faptul că se numără printre puținele cuvinte din lume care nu au un echivalent perfect în altă limbă. Desigur, există termeni care ar putea fi interpretați drept sinonime, precum nostalgie, tânjire, jind, melancolie, regret, însă niciunul nu reușește să redea în întregime sensul și încărcătura emoțională pe care o are dorul în limba română.
0: Pentru noi, prieteni, dorul nu înseamnă doar lipsa cuiva sau a ceva, ci o stare profundă a sufletului în care iubirea, nostalgia, speranța și dorința de reîntâlnire se împletesc într-un mod unic. Tocmai de aceea, dorul a devenit un adevărat simbol al identității românești și una dintre cele mai expresive dovezi ale bogăției limbii noastre.
1: Puține cuvinte în limba română au reușit să pătrundă atât de adânc în literatură precum dorul. De-a lungul secolelor, scriitorii și poeții români au transformat acest sentiment într-un simbol al identității noastre, făcând din el unul dintre cele mai puternice motive literare. Dorul nu este doar un subiect al creației artistice, ci o stare de suflet care dă glas celor mai profunde emoții omenești.
0: În poezia populară românească întâlnim dorul în doine, în balade, iar în cântecele de dragoste, unde exprimă despărțire de cei dragi, dorul de casă, de părinți, de iubită sau de locuri natale. Doina, considerată una dintre cele mai autentice expresii ale sufletului românesc, este poate forma artistică în care dorul își găsește cea mai sinceră și emoționantă exprimare. Aici dorul nu este doar un sentiment, ci un partener de dialog, o prezență vie care însoțește omul în momente de singurătate și de cumpănă.

0: În literatura cultă, Mihai Eminescu ridică dorul la dimensiunea unei experiențe universale. În creațiile sale, dorul capătă numeroase forme. Dorul de iubită, dorul de absolut, dorul de natură, dorul de copilărie sau chiar dorul de eternitate. În poeme precum Dorință, Seara pe deal, Floarea albastră sau Mai am un singur dor, sentimentul devine o punte dintre om și infinit, între lumea reală și cea ideală. La Eminescu, dorul nu înseamnă doar lipsa ființei iubite, ci și căutarea unei armonii perfecte.
1: Și în opera lui Lucian Blaga, dorul dobândește o dimensiune filozofică. Poetul îl privește ca pe o chemare spre mister, spre rădăcinile existenței și spre universul nevăzut al sufletului.
0: La Tudor Arghezi, dorul capătă adesea forma unei căutări interioare, iar în versurile lui George Coșbuc și Octavian Goga, el este strâns legat de satul românesc, de familie, de glia strămoșească și de viața simplă a oamenilor.
1: Nici proza românească nu este lipsită de acest sentiment. În romane și povestirile marilor noștri scriitori, dorul îi însoțește pe cei plecați de acasă, pe cei despărțiți de familie sau pe cei care își caută rostul în lume. El apare ca o forță care îi cheamă mereu înapoi spre origini, spre locurile unde s-au născut și unde și-au lăsat o parte din suflet.

0: Dorului, prin vers și poveste, muzica populară din Basarabia l-a transformat în cântec, în suspin și în mărturisire. Puține sunt temele atât de prezente în folclorul basarabean precum dorul. El resună în doine, în balade, în cântecele de dragoste și în cele de înstrăinare, devenind firul nevăzut care leagă generațiile și păstrează vie memoria unui neam.
1: Cântecele noastre, dorul este mai mult decât un simplu sentiment. El este o stare a sufletului care însoțește omul de la naștere până la sfârșitul vieții.
0: Este dorul copilului pentru mama plecată, al flăcăului pentru iubita rămas acasă, al părinților pentru copiii plecați peste hotare, al omului pentru satul natal, pentru casa părântească și pentru locurile în care și-a lăsat rădăcinile.
1: Este de asemenea dorul celor care au fost despărțiți de vremuri grele, de hotare sau de istorie. Un dor care nu cunoaște distanțe și care nu poate fi stins decât prin reîntoarcere sau prin amintire.
0: Doina basarabeană exprimă poate cel mai bine această trăire. Ritmul ei, domol, melodia profundă și interpretarea plină de sensibilitate transformă dorul într-o adevărată confesiune. Atunci când un interpret cântă despre dor, el nu spune doar o poveste, ci împărtășește o experiență de viață pe care aproape fiecare ascultător o recunoaște. De aceea, aceste cântece emoționează atât de profund, pentru că fiecare om a cunoscut la un moment dat dorul de cineva sau de ceva drag.
1: În muzica noastră basarabeană, populară, întâlnim deseori imaginea drumului, a codrului, a izvorului sau a casei părintești. Aceste simboluri nu sunt deloc întâmplătoare, ele reprezintă locurile către care se îndreaptă sufletul atunci când îl încearcă dorul. Natura devine astfel un martor tăcut al emoțiilor omenești, iar cântecul îi oferă glas.
0: Poate că niciun alt sentiment nu a fost cântat atât de des precum dorul. El se regăsește în repertoriul celor mai îndrăgiți interpreți de muzică populară și constituie esența multor creații care au trecut proba timpului. Fiecare generație și-a pus propria amprentă asupra acestor cântece, însă mesajul a rămas același. Dorul nu este o slăbiciune, ci o dovadă a iubirii, a apartenenței și a legăturii profunde dintre om și ceea ce este cel mai scump.
1: Astăzi, într-o lume în care milioane de oameni trăiesc departe de casă, cântecele despre dor capătă o rezonanță și mai puternică. Pentru basarabeni, ele sunt adesea o punte către familie, către limba maternă și către locurile natale.
0: Fiecare melodie astfel devine o întoarcere simbolică acasă. Iar fiecare vers reamintește că, indiferent unde ne poartă viața, dorul rămâne cea mai sinceră expresie a sufletului românesc.

0: astăzi am dat start rubricii Dor din Dor și la prima ediție a acestei rubrici am vorbit despre Dor.
1: Dor din Dor.
2: Povești, muzică și tradiții din inima Moldovei. La Noroc TV, Radio Noroc și online.

iubită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite. Nu rata oferte cinstite la Local. Frigărui de porc refrigerat marinat clasic, 1 kg la 84,99 lei. Bere Jigulovske 2,2 litri la 29,99 lei. Pastă de dinți Colgate Max Fresh 75 ml la 28,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și

0: și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
0: Iusk marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusk pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusk, de 10 ani alături de tine.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la

Am revenit, ora 9:07, prieteni. Astăzi, în contextul știrilor Cristinei, mai avem o știre despre care trebuie să le amintim tuturor. Exact ca astăzi, în 1992, președintele Republicii Moldova de atunci, Mircea Snegur, a semnat la Moscova o convenție care a pus capăt războiului de pe Nistru. Și iată, în acest context, vreau să ne amintim împreună de un cântec născut exact în focul acelor timpuri, un cântec pe care l-a lansat Valentina Cojocaru.

0: trece.
1: Cu noi vesel timpul trece.
0: Este ora 9 și 15 minute.
2: Nu întotdeauna foarte vesel timpul trece când sunteți cu noi, pentru că mai sunt și momente în care trebuie să
0: să ne pliem pe, fie pe sărbătoare, fie pe evenimentul, da, care este în, se desfășoară sau este celebrat.
2: Să mai medităm puțin, exact, așa precum am avut exact aceste momente de meditație cu aniversarea încheierii semnării la Moscova Convenție, care a pus capăt războiului de pe Nistru, exact ca astăzi, sau alte

0: lucruri frumoase despre care am vorbit.
1: Ca astăzi, în 1992 s-a făcut acest lucru.
0: 34 de ani în urmă.
1: Eu aș vrea să trecem și la matinalul nostru, pentru că avem ascultători care ne-au scris de dimineață și așteaptă să le citim mesajele.
0: Și cărora le mulțumim.
1: Larisa Cobzari, bună dimineața, norocei, ne dorește o zi frumoasă și un început de săptămână cu mult spor.
0: Mulțumim de asemenea.
1: L-avem pe Grigore Papu, care ne spune o săptămână frumoasă. Natalia Cojocaru, Maria Tutunaru, Ala și Ion Valeșco. Tatiana Tulbure, bună dimineața, dragilor, o săptămână liniștită cu mult spor. Dionisie Titerenco, la fel, este aici prezent. Doamna Zineida Gamza, Ina Gârneț, o săptămână frumoasă cu spor. Ion Balmuș, bună dimineața, norocelor, sunt stimați prezentatori, vă doresc succes în continuare, uite așa.
0: Mulțumim.
1: Melniciuc Ilie ne scrie felicitări, Lira Vacarciuc, Andrei și Sanda, și o salut și pe Cristina, o zi colorată, să fie colorată ca și culorile curcubeului. Așa, Violeta Oca, o săptămână cu reușite ne dorește tuturor.
0: Mulțumim din suflet tuturor celor care ne-au scris, tuturor celor care sunt cu noi și tuturor celor care trăiesc ritmurile vieții în pas cu Radio Noroc.
1: Sigur, sigur, mulțumim pentru aceste mesaje. Asta înseamnă că noi cunoaștem că și ascultătorii sunt alături de noi zi de zi. Știm sigur că mai există și mulți șoferi care acum sunt în drum spre muncă, circulă prin oraș, îi salutăm și pe ei. Vă dorim să aveți verde la semafoare și să conduceți cu prudență. Și cei care ne ascultă de pe alte continente, din alte țări, îi salutăm și le spunem bună dimineața.
0: Și ascultându-ne de pe alte locuri îndepărtate Republicii Moldova, sigur că se lasă purtați pe aripile dorului.
1: Exact,
0: și
1: da.
0: Și duși de aripile dorului despre care am vorbit astăzi la rubrica noastră Dor din Dor.
1: Exact, și îi apropie probabil muzica pe care reușim să o aducem în suflete și în casele ascultătorilor noștri, aleasă așa pe sprânceană.
0: Da, și dacă astăzi țineți cont de sărbători, azi e ziua, scoateți pantalonii la plimbare. Așa este o sărbătoare. Ce ar însemna asta?
1: Adică
0: însemna că
1: faci mici plimbări.
0: Faci pași, pași cum zicea, da, un prieten de-al meu. Da. Fă pași seara. Tolică, fă pași.
1: Da, da, da, am înțeles de cine e vorba, da. Mai ales că trebuie să, acum este un timp chiar favorabil să ieșiți seara în parc, să vă filmați, doamne, să vă plimbați și să vă filmați, nu știu de ce mi-a venit acest cuvânt, și să vă filmați așa mai instagramabil.
0: Și dacă vreți să țineți cont de două sărbători odată, deci pe lângă faptul că vă scoateți pantalonii la plimbare,
1: da,
0: nu uitați să fluierați, pentru că este și ziua fluieratului și al fluierătorilor.
1: Mă mai uitam în calendarul zilelor tale, ai și ziua hamburgerului.
0: Ziua, da, de nașterea hamburgerului.
1: Da, puteți să mâncați hamburger. Și hamburger, dacă tare vă este poftă și sunteți un pofticios. Eu doar am să vă zic așa că există într-adevăr un record Guinness cu cel mai mare hamburger. Știi câtă cântărea?
0: Cât?
1: 1164 de kilograme.
0: O tonă,
1: da, 164 de. Atât cântărea cel mai mare hamburger realizat vreodată. Și să știi că este o rețea de magazine, nu este în Republica Moldova, nu știu dacă este în Europa, s-ar putea să fie doar în Statele Unite, care are disponibil la comandă în preaviz de 48 de ore cel mai mare burger disponibil comercial și are 352 de kilograme, cam atât.
0: Ei, eu nu,
1: deci dacă aveți o petrecere,
0: să-l ridice burgerul și ăla, că 300 de kilograme totuși.
1: Da, eu bănuiesc că sunt împărțiți în mine burgere și așa mai departe, dar mă gândesc când ai o petrecere și vrei să faci o petrecere, te-ai scos, nu mai trebuie să faci sarmale, nu mai trebuie să faci nimic, ai cumpărat burgerul ăsta mare, l-ai împărțit de cât îți trebuie și v-ați săturat.
0: Noi în loc de burger vă servim publicitate.
2: Publicitate.

0: se creează prin forme, culori și gusturi desăvârșite. Descoperă Sandra Moments, o înghețată cu textură fină și catifelată, învelită într-un strat generos de ciocolată, care se topește delicat și oferă o combinație irezistibilă de arome. Creată cu maestrie și pasiune, ca o adevărată operă de artă, trăiește arta plăcerii cu înghețata Sandra Moments.
1: Nu rata oferte cinstite la Local. Frigărui de porc refrigerat marinat clasic, 1 kg la 84,99 lei. Bere Jigulovske 2,2 litri la 29,99 lei. Pastă de dinți Colgate Max Fresh 75 ml la 28,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă filet de somon la 239 lei kilogramul și ardei California la 45 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele în 2 ore direct la ușa. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi. Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.
5: Pe locuri? Fiți gata?

0: Radio Norok.
1: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
2: La prima ediție a buletinului Europa în viața noastră, investițiile Uniunii Europene explicate pe înțelesul tuturor. Împreună vom descoperi proiectele realizate cu sprijin european în Republica Moldova și vom explica simplu și clar ce schimbări aduc acestea în viața oamenilor. Vom vorbi despre școli și spitale modernizate, sisteme de alimentare cu apă, drumuri, servicii sociale, sprijin pentru antreprenori și agricultori, oportunități pentru tineri și proiecte dedicate protecției mediului. Pentru că Uniunea Europeană nu înseamnă doar negocieri, reuniuni și documente semnate la Bruxelles, Europa poate fi observată și în lucruri foarte concrete. Într-o clădire mai călduroasă, într-o factură mai mică, într-un serviciu public mai bun sau într-o comunitate în care oamenii beneficiază de condiții mai sigure. În prima noastră ediție mergem în satul Nihorene, raionul Râșcani. Aici funcționează centrul de plasament pentru persoane vârstnice și persoane cu dizabilități Andrei Colibaba. Instituția găzduiește aproape 30 de beneficiari și are 20 de angajați. Pentru mulți dintre oamenii care locuiesc aici, centrul a devenit singura familie și locul pe care îl pot numi acasă. Recent, clădirea instituției a fost modernizată în cadrul unui proiect finanțat de Uniunea Europeană. Au fost instalate ferestre și uși exterioare noi, iar pereții, soclul și podul clădirii au fost termoizolate. De asemenea, au fost realizate lucrări pentru protejarea construcției. Dar ce înseamnă eficiență energetică? Pe înțelesul tuturor, o clădire eficientă energetic păstrează mai bine căldura în timpul iernii și menține o temperatură mai confortabilă în sezonul cald. În același timp, pentru încălzirea sau răcirea acesteia se consumă mai puțină energie. Astfel de lucrări reduc pierderile de căldură, contribuie la diminuarea cheltuielilor și creează condiții mai bune pentru oamenii care locuiesc sau muncesc în clădire. Proiectul de la Nihorene nu s-a limitat însă doar la renovarea centrului. O altă componentă importantă a fost informarea locuitorilor despre avantajele utilizării responsabile a energiei. Aurelia Șoșu, asistenta proiectului, explică.
3: Am mai realizat încă două obiective importante. Una a fost mobilizarea comunitară, unde am încercat să aducem populația la ideea că, într-adevăr, eficiența energetică este un lucru foarte benefic. Am avut foarte mulți experți.
2: Prin campanii de informare, activități educaționale și acțiuni de mobilizare au fost implicate peste 1000 de persoane din comunitate. În paralel a fost modernizat și modul în care funcționează serviciul social. Angajații centrului au beneficiat de instruire, au fost elaborate documente strategice și operaționale, iar instituția a început pregătirea pentru acreditare în conformitate cu standardele naționale de calitate. Așadar, proiectul nu a schimbat doar aspectul unei clădiri. A contribuit și la îmbunătățirea serviciilor oferite persoanelor vârstnice și celor cu dizabilități. Pentru beneficiari, lucrările înseamnă camere mai călduroase și mai luminoase, mai mult confort și un mediu mai sigur. Pentru angajați, înseamnă condiții mai bune de muncă, iar pentru instituție, reducerea pierderilor de energie poate aduce economii la întreținerea clădirii. Proiectul a fost implementat de Asociația Femeilor de Afaceri din sectorul rural Râșcani cu sprijinul financiar al Uniunii Europene în cadrul programului Parteneriate Locale pentru Eficiență Energetică în Servicii Sociale. Programul este cofinanțat și implementat de Fundația Soros Moldova în parteneriat cu Keystone Moldova și Fondul de Inovații Sociale din Moldova. Despre valoarea investiției și contribuția autorităților locale vorbește Natalia Guțu, directoarea Asociației Femeilor de Afaceri din sectorul rural Râșcani.
4: În total, proiectul constituie 87.740 euro. Primăria a venit contribuția de circa 200.000 de lei pentru efectuarea lucrărilor de reparație.
2: Investiția realizată la Nihoreni arată cum finanțarea europeană, contribuția autorităților și implicarea comunității pot produce împreună rezultate concrete. Rezultatele proiectului au fost prezentate pe 21 iulie în cadrul campaniei cu genericul Eficient, am reușit împreună. La eveniment au participat reprezentanții ai comunității, autorităților locale, ai Uniunii Europene și organizațiilor implicate. Iar cifra primei noastre ediții este 1000. Peste 1000 de persoane au participat la activitățile de informare și educare privind eficiența energetică. Dincolo de această cifră se află însă rezultatul cel mai important, condiții mai bune pentru oamenii care au nevoie de îngrijire și sprijin. Exemplul de la Nihoreni ne arată că o investiție europeană nu înseamnă doar ferestre noi sau pereți termoizolați. Înseamnă grijă față de oameni, servicii sociale mai bune, folosirea responsabilă a resurselor și o comunitate implicată în propria dezvoltare. Acesta a fost buletinul Europa în viața noastră, investițiile Uniunii Europene explicate pe înțelesul tuturor. Eu sunt Cristina Moraru și vă invit să descoperim împreună ediție după ediție unde și cum se regăsește Europa în viața de zi cu zi a cetățenilor Republicii Moldova.
1: Europa este mai aproape decât crezi. În fiecare localitate există proiecte care schimbă vieți, iar noi îți arătăm cum sprijinul Uniunii Europene ajunge să conteze pentru fiecare dintre noi. Europa în viața noastră la Radio Noroc, Noroc TV și online. Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.

0: minte.
1: Vrei să înveți o meserie și să câștigi bani chiar din timpul școlii? Școala profesională din Orhei te așteaptă la admitere. Alege învățământul dual și primești bursă lunară, salariu din practică la agentul economic, cazare gratuită la cămin, loc de muncă garantat după absolvire. Te poți înscrie chiar dacă nu ai susținut examenele din clasa a noua. Grăbește-te! Locurile sunt limitate. Alege o meserie modernă și bine plătită. Viitorul tău începe aici, la Școala Profesională Orhei.
2: Acum la Enter îți construiești avantajos ecosistemul Xiaomi. Alege două produse și ai 10% reducere, iar la 3 produse primești 15% reducere. Mai multă tehnică Xiaomi, mai mult confort. Livrăm gratuit în toată țara.
3: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc.

Maria Iliuț și Crenguța de Iedere. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.

0: fixa dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
2: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp. Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

0: Date 9 și 45 de minute și spunem bună dimineața, Veronica-i.
1: Salut, Veronica!
2: Bună dimineața în bună. Zi de luni! Astăzi am venit la voi grăbită pentru că am venit cu cea mai frumoasă ofertă de sezon care durează doar 15 minute.
0: Așa
2: că, lume frumoasă, bună dimineața cei care ne sunteți alături pe, la radio, ne ascultați cei care ne sunteți și ne priviți la TV. Astăzi să știți că am venit cu Dormeo la cel mai mic preț posibil. Deci cu ce am venit eu astăzi la voi, am venit cu 8 produse extraordinare care de nerefuzat, deci am pregătit pentru voi seturile noastre Dormeo Velvet, deci acele plapume și acele perne care vin pe o nuanță de roz pudră. Așa, și astăzi să știți că am venit cu mărime mare, deci am pregătit pentru voi 2 plapume mari, 200x200 împreună cu 4 perne și aici mai adăugăm încă 2 cuverturi 2XL, deci este o mărime mare la cuvertură. Apertura este 220x240. Păi uitați-vă că astăzi, pentru aceste 8 produse frumoase, astăzi beneficiați de reducere de 75%. Deci da, ați auzit foarte bine. Deci dacă în mod normal pentru toate aceste 8 produse prețul este de 7.999 de lei,
0: așa,
2: astăzi pentru voi, dragile mele gospodine și dragi gospodari, prețul va fi de doar 1.999 de leuți. Da, ați auzit foarte bine, așa că nu e timp să de așteptat, de gândit, e timpul de format numărul de telefon care este 022-264-036 și acum start apelor pentru că oferta dată durează doar până la ora 10.00. Așa că grăbiți-vă, astăzi cu un singur apel aveți 2 cuverturi mari de la Dormeo, mărimea este de 220x240, avem 3 culori disponibile în stoc, avem pe un gri de, nisipiu așa deschis, avem pe un maro sau să zic o cacao și mai avem și pe un negru foarte pastelat și frumos. Deci culorile voi le alegeți. Seturile Dormeo Velvet vin pe o singură culoare, deci este un roz pudră și plapumele și piernele. Și atât astăzi, iată așa ofertă specială, am venit eu la voi în zi de luni dimineața, ca să începeți voi săptămâna cu dreptul, ca să aduceți în casă calitate și confort pentru somnul dumneavoastră.
0: Dar la ce te-ai gândit atunci când ai creat această ofertă? Sau la cine te-ai gândit?
2: Deci m-am gândit la oamenii care vin seara acasă după o zi grea de muncă și privesc dormitorul lor că are și culoare, are și confort, are și plăcere, numai bun să te arunci în pat și să te odihnești. Și atât m-am gândit ca fiecare moldovean din Republica Moldova să doarmă bine, pentru că până la urmă, noi o treime din viață o dormim, așa că merităm ca somnul nostru să fie nu cantitativ, ci calitativ și merită să punem capul pe o pernă comodă, confortabilă, după o zi grea de muncă, am muncit, ne doare spatele, ne doare cervicala, suntem tensionat, avem dreptul la un somn de calitate. Și atât, pernele noastre care vin 50x70, care vin cu microfibră all sleep în interior, deci vă ajută ca să vă acomodați, ca să dormiți bine, ca să scăpați de dureri și de tensiune. Și atât, astăzi am pregătit și cea mai bună ofertă și cel mai mic preț la aceste produse. Așa că, dragile mele gospodine, grăbiți-vă, ne ascultați la radio, sunteți alături la TV, formați numărul de telefon 022-264-036. Pentru că astăzi, cu un singur apel, primiți 8 produse. Deci nu am venit cu 2 produse, nu cu 5, ci 8 produse la cel mai bun preț. Deci 1999 de lei pentru 2 plapume mari, pentru 2 cuverturi mari și pentru 4 perne. Deci efectiv astăzi am venit ca să vă fac plinul pentru 2 dormitoare mari. Deci aveți și perne, aveți și plapumă, aveți și cuvertură.
0: 8 produse, ai zis tu, magice, într-adevăr, pentru că ele te ajută și ne ajută în mod normal să avem un somn liniștit. Acum e timpul ca ascultătorii să se gândească și la apropiați, da? Pentru că poți să facă și un cadou beneficiind de o astfel de ofertă.
2: Da, bineînțeles, pentru că este vară și noi știm că moldovenii, practic, acum majoritatea au sărbători, deci au și nunți, au și cumetrii, dar vin și hramurile, vin și copii acasă, vine și diaspora și noi de fiecare dată, ca părinți, ca bunei, deci ne gândim fiecare de voi se gândește că iată vin nepoței la mine să le iau un set de plapumă și pernă ca să le pun tot ce e mai bun pentru ei ca să doarmă bine, sau vine fiica sau vine feciorul. Deci fiecare de noi ne gândim la oamenii noștri dragi și mereu ne străduim ca să le oferim tot ce e mai bun. Păi iată, astăzi am venit și cu o ofertă bună, deci dragile mele gospodine, deci dacă am face o matematică simplă, din 1999 de lei am face, am împărțit la 8 produse, deci s-ar primi câte 249 de lei per bucată. Deci unde găsim noi o cuvertură mare 220x240, care este și culoare și calitate aici, la un preț de doar 249 de lei. Bineînțeles că nicăieri, doar la noi, doar astăzi și doar încă 10 minute care au mai rămas. Timpul se scurge, iar oferta, cum și-am spus, este valabilă doar până la orele 10:00, așa că grăbiți-vă. 0222640 36. Două cuverturi mari, 220x240. Nu mă uitați-vă cei care ne priviți la TV, ce culoare! Deci un gri nisipiu deschis, frumos, plăcut ochilor, mult căluț la atingere. Și ce-mi place anume la aceste cuverturi, că se spală foarte bine mașina de spălat, se usucă foarte rapid, nu se decolorează și nu se șifonează. Deci e tot ce trebuie pentru o gospodărie, pentru o gospodină care se grăbește mereu, nu avem timp. Deci foarte comodă, foarte practică. Pentru cei, iată, care dimineața fiecare de noi se grăbește la job, la muncă, ca să nu întârziem și nu de fiecare dată ne reușește ca să așezăm frumos dormitorul. Uitați-vă, cu o cuvertură mare, 220x240, doar ați acoperit dormitorul și gata, dormitorul este făcut. În caz că nu ați reușit să-l faceți așa mai frumos după dorințele și preferințele voastre, ați așternut această cuvertură frumoasă care vă cuprinde absolut totul.
0: Foarte ușor și simplu.
1: O ofertă generoasă astăzi, prieteni. Setul din două plapume mari, două cuverturi mari și patru perne.
0: 0222640 36 este numărul de telefon, iar colegele Veronica așteaptă să sunați în cazul în care nu reușiți. Nu vă decepționați, pentru că vor reveni neapărat.
1: Mai aveți 8 minute la
2: dispoziție. Deci 8 minute rămase pentru voi, dragile mele gospodine, deci ofertă incendiară astăzi și aici la Radio Noroc, doar pentru voi. Seturile noastre Dormeo Velvet, deci anume cele seturi, plapumile cele care voi le-ați iubit și le-ați întrecit din prima cum am venit cu ele la aici la voi. Uitați-vă că aveți astăzi două plapume mari, care vin din microfibră All Sleep, care se spală până la 60 de grade. Deci, de la prima atingere te îndrăgostești de calitate. Culoarea este de nedescris, deci aveți o vată dulce aici, un roz pudră frumos, care poate să fie chiar la voi acasă, în dormitorul vostru. Cei care aveți o nuntă și nu știți cu ce daruri să merge, să știți că un set Dormeo Velvet vă ajută și astăzi vă vine în ajutor cu o ofertă specială. Așa că nu ezitați, ne ascultați la radio, ne priviți, aveți posibilitatea să formați numărul de telefon. Uite, acum este momentul, pentru că un singur apel primește 8 produse, deci o reducere de 75%. 0222640 36, vă îndemn, telefonați și nu pierdeți această minunată ofertă, pentru că acest apel merită să fie sunat, pentru că această ofertă merită să fie în casa dumneavoastră. Deci aveți 8 produse, dar pentru cei, apropo, pentru că telefonați și întrebați de seturile mici, că avem copii, că avem studenți care îi pregătim pentru școală, dragile mele gospodine, pentru cei care doriți 4 seturi Dormeo Velvet, iată ele așa frumos vin sigilate, deci plapumă cu o piernă, deci pentru 4 seturi, 4 plapume și cu 4 pierne, prețul vă rămâne la fel de doar 1999 de leuți. Da, ați auzit bine, pentru cei care doriți, pentru nepoți, pentru studenți, pentru copii, pentru oaspeți, deci seturile mărimea 1,40x2 metri, 4 plapume împreună cu 4 pierne, deci aici avem 8 produse la un singur preț de doar 1999 de leuți, așa că grăbiți-vă, 6 minute la dispoziție,
0: da,
2: ca să formați numărul de telefon, ca să beneficiați de ofertă și ca să vă bucurați de aceste produse minunate, pentru că voi știți, Dormeo este de 15 ani pe piața Republicii Moldova. Dormeo vine în casele dumneavoastră cu cele mai bune produse și astăzi Dormeo a venit și cu cea mai bună ofertă. Deci doar 1999 de lei ca să vă alegeți două cuverturi, două plapume și patru pierne, sau să vă alegeți 4 seturi de o persoană. Deci 4 plapume în mărime de 1,40 pe 2 împreună cu 4 pierni. Astăzi și acum la cel mai bun preț posibil, 1999 de lei. Și acum pot să vă spun că poate să beneficieze fiecare din voi. Ești mămică, ești bunică, ai o pensie de 3000 de lei, dar îți dorești, nu știu, o piernă și o plapumă pentru nepoți, pentru tine, ca să dormi bine la bătrânețe. Poftim, astăzi ai și livrare gratuită până la tine acasă, așa că nu ezita, nu așteptați, lăsați munca de dimineață, pentru că știu gospodarii sunt prin grădină, muncesc, da. Pentru că așa este, acum strângem roata de peste tot, dar dacă ascultăm radio, avem posibilitatea ca să formăm numărul de telefon, ca să înregistrăm această minunată ofertă și să așteptăm comanda acasă. În decurs de 2-3 zile, venim cu cea mai mare plăcere până la voi acasă. Deci, indiferent de unde sunteți, sunteți din Soroca, sunteți din sat, sunteți din Briceni, Drochia, nu contează. 2-3 zile și curierii noștri dragi vă vin până acasă, vă aduc comanda și achitarea se face la primire. Deci, pentru liniștea dumneavoastră, nu faceți transfer, nu dați banii nicăieri. Achitați atunci când vine curierul cu produsele acasă.
0: Iar pentru cei care au poate un gust estetic mai dezvoltat, pentru cromaticii care țin neapărat ca decorul din interior să fie în simbioză perfectă cu lingerie de pat, da, poți să aleagă culoarea.
2: Da,
0: mă refer la pătură sau la cuvertură, nu?
2: Deci, da, cuverturile...
1: Exact.
2: Deci avem 3 culori disponibile. Așa. Aici cu mine am acest cacao, deci un maro sau un roz pudră.
0: Da, e un roz mai închis, un roz, bine, se zice roz murdar, da, dar e o altă culoare, e un roz așa mai
2: deci este,
0: închis.
2: Da, un roz foarte interesant. Colegii mei îmi spun cacao. Deci și avem un sur deschis nisipiu.
0: E o cacao mai rozoveară.
2: O cacao, da, mai rozoveară, cu un pic de roz în ea, da. Un pic de culoare. Avem un gri deschis și mai avem un negru așa interesant ca cărbunele, deci este așa pastelat. Așa că nu ezitați, nu așteptați. Au rămas doar 4 minute, deci 4 minute la dispoziție ca să suni 0222640036 și să-ți alegi cea mai bună ofertă de vară. Deci doar acum și doar pentru tine. 2 plapume, 2 cuverturi mari, 2,20 pe 2,40 împreună cu 4 pierne. Avem un preț de doar 1999 de lei în loc de 7996. Deci voi vă închipuiți, dragi moldoveni, astăzi și acum 75% reducere. Pentru cei care alegeți doar seturile pentru o persoană. Deci aveți 4 pierne, 4 plapume la un preț de doar 1999 de lei. Nu ezitați, nu așteptați, nu este timp de gândit sau să sun soție, să sun totul.
3: Radio Noroc. Radio Noroc.

0: Altei. Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
1: Savurează acest weekend cu Metro. Până duminică ai 25% reducere la toată gama de Prosecco și cașcavaluri tari. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Mașina dorită.

0: e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite. Nu rata oferte cinstite la Local. Frigărui de porc refrigerat marinat clasic, 1 kg la 84,99 lei. Bere Jigulovske 2,2 litri la 29,99 lei. Pastă de dinți Colgate Max Fresh 75 ml la 28,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
1: Maria, cum îți merge afacerea?
2: Ei, merge.
1: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
2: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
1: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
3: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
2: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
0: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

0: arte.
1: Artea se creează prin forme, culori și gusturi desăvârșite. Descoperă Sandra Moments, o înghețată cu textură fină și catifelată, învelită într-un strat generos de ciocolată, care se topește delicat și oferă o combinație irezistibilă de arome. Creată cu maestrie și pasiune, ca o adevărată operă de artă, trăiește arta plăcerii cu înghețata Sandra Moments.
2: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
3: Ioane, vara asta mergem la mare.
4: La mare? De unde bani?
3: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
5: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
3: Și după vacanță facem și reparații.
5: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
6: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44 sau accesa ecoprofil.md.
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
8: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

0: Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
1: La MAIB găsești asigurarea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu, 100% online, direct din MAIB Bank. Tu conduci. MAIB. Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă filet de somon la 239 lei kilogramul și ardei California la 45 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele în 2 ore direct la ușa. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
2: Vrei să înveți o meserie și să câștigi bani chiar din timpul școlii? Școala profesională din Orhei te așteaptă la admitere. Alege învățământul dual și primești bursă lunară, salariu din practică la agentul economic, cazare gratuită la cămin, loc de muncă garantat după absolvire. Te poți înscrie chiar dacă nu ai susținut examenele din clasa a noua. Grăbește-te! Locurile sunt limitate. Alege o meserie modernă și bine plătită. Viitorul tău începe aici, la Școala Profesională Orhei.
3: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Doar 20.990 euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Acum la Enter îți construiești avantajos ecosistemul Xiaomi. Alege două produse și ai 10% reducere, iar la 3 produse primești 15% reducere. Mai multă tehnică Xiaomi, mai mult confort. Livrăm gratuit în toată țara. Enter!
6: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
7: Nu rata oferte cinstite la Local. Frigărui de porc refrigerat marinat clasic, 1 kg la 84 lei 99 bani. Bere Jigulovske, 2,2 litri la 29 lei 99 bani. Pastă de dinți Colgate Max Fresh, 75 ml la 28 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
8: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
9: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md. Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și

0: Maria Iliuț și Crenguța de Iedere, Orchestra Moldovlasca condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie Legendele Dansului Popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket. Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

Radio Noroc, ora 12. Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

0: Top 10 a celor mai solicitate piese muzicale din această săptămână. Categoria muzică ușoară.
1: Bună ziua, v-ați trezit și dumneavoastră spunând astăzi bun venit august. Dacă nu, atunci haideți să ne bucurăm de o primă sâmbătă a lunii, o lună în care zilele vor fi cu gust dulce, dar și amărui, pentru că e ultima lună a verii. Valeria Oțel sunt și vă invit să ne bucurăm astăzi și de noua ediție Top 10 Muzică Ușoară, o ediție în care elemente de folclor își fac loc pe 10. Asta pentru că de la categoria propuneri ajunge în top Auzeam Gheorghe, de la Magnat și Feoctist.
0: Radio Noroc. Top 10, muzică ușoară, poziție cu numărul 10.

0: Pe 10, magnat și feoctist, auzeam Gheorghe. Se face imediat auzită o melodie plină de emoție și sinceritate, dedicată iubirii vieții. Este de la Aurel Chirtoacă și după ce a fost pe toate treptele clasamentului, revine pe a noua treaptă. Mi-e dor de tine, viața.
1: Top 10, muzică ușoară. Poziția cu

0: Mi-a spus tata, e o piesă despre tot ce aș fi vrut să-mi spună și mie tata și nu a făcut-o niciodată. Tata este, dar mi-a spus tata, nu a existat nicicând. Iată unul dintre comentariile la videoclipul melodiei de pe 8. O melodie de la Tatiana Turtureanu care a trezit multe frământări sufletești. Mi-a spus tata.
1: Top 10, muzică ușoară. Poziția cu numărul 8.

0: solară și foarte aproape de realitatea multor îndrăgostiți, este melodia de pe 7. Vreau să fiu este de la Diana Rotaru, Dimon, și de ce n-ar fi cu dedicație pentru un om drag dumneavoastră, chiar acum.
1: Top 10, muzică ușoară, poziția

0: De 25 de ani, Linel aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 12 august, la Linel poți cumpăra pelmen Cezar în sortiment la doar 28 de lei și 99 de bani și Frigo, înghețată plombir, clasic și ciocolată la doar 6 lei și 99 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă.
1: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
0: Iusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine. Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Autokia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Autokia, 022-811-888, kia.md.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Nu rata oferte cinstite la Local, frigărui de porc refrigerat marinat clasic, 1 kg la 84 lei 99 bani, bere Jigulovske 2,2 litri la 29 lei 99 bani, pastă de dinți Colgate Max Fresh 75 ml la 28 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
4: Ioane, vara asta mergem la mare.
5: La mare? De unde bani?
4: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
6: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
4: Și după vacanță facem și reparație.
6: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
0: Savurează acest weekend cu Metro. Până duminică ai 25% reducere la toată gama de Prosecco și cașcavaluri tari. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
0: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.
8: Vreau să fiu în coborâre astăzi cu 5 trepte. Din câte observ, o staționare ați rezervat astăzi, melodie care trezește poate în cazul unora dintre noi un oare cum ar fi fost dacă, ba chiar un iartă-mă prinde contur în inima unui personaj care apreciază un suflet drag, dar prea târziu. Iartă-mă, cum spuneam pe treapta cu numărul 6, interpretare Geta Burlacu.
9: Top 10, muzică ușoară. Poziția cu numărul 6.

0: El, ea și doi copii zglobii, tabloul frumos al visătorilor sau a celor care deja trăiesc această poveste a vieții și se regăsesc în melodia de pe 5. Își cântă dragostea Violeta Botezatu.
1: Top 10, muzică ușoară. Top 10. Poziția cu numărul 5.

0: trecut de mult luna mai cu florile de liliac, ba chiar și de luna lui cuptor am trecut, dar aceste minunate flori țin loc, simbolic vorbind, rădăcinilor Nataliei Barbu și a patru, Liliac de sub cerdac. Interpretare, Natalia Barbu și Gus.
1: Top 10, muzică ușoară, poziția cu numărul 4.

0: Sky. Facem și astăzi un exercițiu de imaginație. Un prieten, prietenă, e în mare suferință din iubire. Ce melodie i-ați recomanda pentru o stare de bine? Dacă nu știți, atunci o sugestie avem pentru asemenea situație chiar pe 3. De la Irina Rimes, Există.
1: Top 10, muzică ușoară, poziția cu numărul 3.

Fiți de acord că uneori istoria unui cântec nu se oprește la un compozitor, autor de versuri și un interpret. O demonstrează melodia de pe doi. Sen-sera, compusă de Anatol Chiriac, cu versuri scrise de Grigore Vieru, are mai nou un aranjament muzical semnat Nathan și o a doua interpretare a formației Acord. Sen-sera coboară în top 10, dar numai cu o treaptă.

0: Vrei să înveți o meserie și să câștigi bani chiar din timpul școlii? Școala profesională din Orhei te așteaptă la admitere. Alege învățământul dual și primești bursă lunară, salariu din practică la agentul economic, cazare gratuită la cămin, loc de muncă garantat după absolvire. Te poți înscrie chiar dacă nu ai susținut examenele din clasa a noua. Grăbește-te! Locurile sunt limitate. Alege o meserie modernă și bine plătită. Viitorul tău începe aici, la Școala Profesională Orhei.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. $22,880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
2: Maria, cum îți merge afacerea?
3: Ei, merge.
2: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
3: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
2: Vezi la Prima Finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
4: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare, prima alegere în finanțare.
3: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
5: Acum la Enter îți construiești avantajos ecosistemul Xiaomi. Alege două produse și ai 10% reducere, iar la 3 produse primești 15% reducere. Mai multă tehnică Xiaomi, mai mult confort. Livrăm gratuit în toată țara. Enter!
6: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
8: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.
0: Cu cineva care și-a pus fanii la muncă în cel mai plăcut mod, continuăm această oră. Cineva pentru care florile din luna mai înfloresc anul împrejur. Cristina Pascal Zagorodni a fost și rămâne în centrul atenției cu cea mai votată melodie a săptămânii, Florile din luna mai.
9: Top 10, top 10, music. Top 10, muzică ușoară. Doamnelor și domnilor, poziția cu...

florile din luna mai să fie și florile din august. Flori regăsim oare la categoria propuneri? Ascultăm și aflăm. Sunt eu. Iată prima propunere de la Ana Odobescu. Cea de-a doua propunere este de la duetul Vitalie Dani, Tatiana Romaniuc. Tineri eram. Iar pe Aura o ascultăm cu Doar Marea.

0: Laura, doar Marea, Vitalie Dani și Tatiana Romaniuc. Tineri eram, Ana Odobescu, sunt eu. Sunt melodiile de la categoria propuneri din această săptămână, care v-a ajuns la suflet să primească de la dumneavoastră un vot exprimat frumos pe pagina de Facebook Radio Noroc. Îl puteți lăsa într-un mesaj sau comentariu, anume la postările top 10, actualizate la fiecare final de săptămână. Eu sunt Valeria Oțel. Pentru atenție vă mulțumesc și neapărat vă dau întâlnire mâine, începând cu ora 12, pentru același top 10, dar deja categoria folclor. Pe curând și o sâmbătă așa cum o doriți.
1: Top 10 a celor mai solicitate piese muzicale din această săptămână. Categoria muzică ușoară.
2: Radio Noroc. Radio Noroc, ora 13.
3: Ai un weekend mai bun cu Radio Noroc.

0: popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.
1: Radio

0: Sănătate. Savurează acest weekend cu Metro. Până duminică ai 25% reducere la toată gama de Prosecco și cașcavaluri tari. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
2: Nu rata oferte cinstite la Local. Frigărui de porc refrigerat marinat clasic, 1 kg la 84,99 lei. Bere Jigulovske, 2,2 litri la 29,99 lei. Pastă de dinți Colgate Max Fresh, 75 ml la 28,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. La Maib găsești asigurarea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu, 100% online, direct din Maib Bank. Tu conduci. Maib.
3: Acum la Enter îți construiești avantajos ecosistemul Xiaomi. Alege două produse și ai 10% reducere, iar la 3 produse primești 15% reducere. Mai multă tehnică Xiaomi, mai mult confort. Livrăm gratuit în toată țara. Enter!
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin tine. Radio

0: citate.
1: Arta se creează prin forme, culori și gusturi desăvârșite. Descoperă Sandra Moments, o înghețată cu textură fină și catifelată, învelită într-un strat generos de ciocolată, care se topește delicat și oferă o combinație irezistibilă de arome. Creată cu maestrie și pasiune, ca o adevărată operă de artă, trăiește arta plăcerii cu înghețata Sandra Moments.
2: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
3: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
4: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

Radio Noroc, ora 14. Ascultă Radio Noroc și petrece-ți weekendul așa cum îți place. Radio.

Olanda și Andrei sunt împreună cu tine de luni până vineri, doar la Radio Noroc. Radio Noroc.

0: calitate. Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă filet de somon la 239 lei kilogramul și ardei California la 45 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele în 2 ore direct la ușa. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
1: Vrei să înveți o meserie și să câștigi bani chiar din timpul școlii? Școala profesională din Orhei te așteaptă la admitere. Alege învățământul dual și primești bursă lunară, salariu din practică la agentul economic, cazare gratuită la cămin, loc de muncă garantat după absolvire. Te poți înscrie chiar dacă nu ai susținut examenele din clasa a noua. Grăbește-te! Locurile sunt limitate. Alege o meserie modernă și bine plătită. Viitorul tău începe aici, la Școala Profesională Orhei.
2: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
3: Acum la Enter îți construiești avantajos ecosistemul Xiaomi. Alege două produse și ai 10% reducere, iar la 3 produse primești 15% reducere. Mai multă tehnică Xiaomi, mai mult confort. Livrăm gratuit în toată țara. Enter!
0: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu mână într-o sărbătoare de zile mari, alături de cei mai iubiți artiști. Fuego, Ionut Dolănescu, Mioara Velicu, Igor Cuciuc, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

0: și tradițiile neamului. Abonează-te la pagina de Facebook și Instagram Radio Noroc.
1: Radio Noroc.

0: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 12 august, la Linela poți cumpăra Chișinău, bere blondă la doar 12,99 lei și carmez, cârnăciori de găină la doar 79,99 lei kilogramul. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
2: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
0: Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Doar 20.990 euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
3: Kia. Movement that inspires.
0: Iusk marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusk pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusk, de 10 ani alături de tine.
4: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44 sau accesa ecoprofil.md.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

0: se creează prin forme, culori și gusturi desăvârșite. Descoperă Sandra Moments, o înghețată cu textură fină și catifelată, învelită într-un strat generos de ciocolată, care se topește delicat și oferă o combinație irezistibilă de arome. Creată cu maestrie și pasiune, ca o adevărată operă de artă, trăiește arta plăcerii cu înghețata Sandra Moments.
1: Nu rata oferte cinstite la Local. Frigărui de porc refrigerat marinat clasic, 1 kg la 84,99 lei. Bere Jigulovske, 2,2 litri la 29,99 lei. Pastă de dinți Colgate Max Fresh, 75 ml la 28,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
4: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

0: Acum la Enter îți construiești avantajos ecosistemul Xiaomi. Alege două produse și ai 10% reducere, iar la 3 produse primești 15% reducere. Mai multă tehnică Xiaomi, mai mult confort. Livrăm gratuit în toată țara. Enter!
1: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc.

Urso, Maria Iliuț și Crenguța de Iederea, Orchestra Moldovlasca condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie Legendele Dansului Popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.

0: de 7% anual în lei pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
2: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

Radio Noroc. Ne puteți găsi și pe internet www.radionoroc.md. Radio Noroc.

melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21.

0: Savurează acest weekend cu Metro. Până duminică ai 25% reducere la toată gama de Prosecco și cașcavaluri tari. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Vrei să înveți o meserie și să câștigi bani chiar din timpul școlii? Școala profesională din Orhei te așteaptă la admitere. Alege învățământul dual și primești bursă lunară, salariu din practică la agentul economic, cazare gratuită la cămin, loc de muncă garantat după absolvire. Te poți înscrie chiar dacă nu ai susținut examenele din clasa a noua. Grăbește-te! Locurile sunt limitate. Alege o meserie modernă și bine plătită. Viitorul tău începe aici, la Școala Profesională Orhei.
0: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 12 august, la Linela poți cumpăra pelmen Cezar în sortiment la doar 28 de lei și 99 de bani și Frigo, înghețată plombir, clasic și ciocolată la doar 6 lei și 99 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă.
2: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
3: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
4: Acum la Enter îți construiești avantajos ecosistemul Xiaomi. Alege două produse și ai 10% reducere, iar la 3 produse primești 15% reducere. Mai multă tehnică Xiaomi, mai mult confort. Livrăm gratuit în toată țara. Enter!
0: Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888, kia.md.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
7: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

0: Cărțile sunt cei mai tăcuți prieteni, cei mai înțelepți consilieri, cei mai răbdători profesori. Hai în lumea lor, în lumea cărților, cu Valeria la Radio Noroc.
1: Se spune că frumusețea este în ochii privitorului. Așa să fie oare și atunci când vorbim despre viață? Cartea din această ediție se numește Frumusețea căderii, o viață în căutarea gravitației, scrisă de Claudia de Ram. Traducere Constantin Dumitru Palcuș. O fiziciană de renume mondial cercetează adevărata natură a gravitației. Claudia de Ram s-a jucat cu gravitația întreaga sa viață. Ca scufundătoare, a experimentat flotabilitatea propriului corp în Oceanul Indian. Ca pilot, în timp ce survola cascadele Canadei în diminețile mohorâte, înainte de a-și începe activitatea zilnică. Ca astronaut aspirant, visând la aventura eliberării de atracție terestră și ca fiziciană descoperind noi aspecte ale personalității irezistibile a gravitației, pe când explora limitele relativității generale formulate de Einstein. Cei mai străluciți oameni de știință din istorie nu au reușit încă să răspundă deplin la întrebarea simplă: ce este mai exact gravitația? Autoarea ne dezvăluie cum s-a lăsat călăuzită de ideile unor minți strălucite pentru a descoperi indicii ale unei laturi ascunse a gravitației la nivelul particulelor elementare, acolo unde teorii celebre eșuează, ceea ce a determinat-o să dezvolte o nouă teorie a gravitației masive. Despre Claudia Ram, să vă mai spun, este profesoară de fizică teoretică la Imperial College din Londra și membru al Academiei Americane de Arte și Științe, face cercetări în domeniul gravitației, fizicii particulelor elementare și cosmologiei, în căutarea unei descrieri fundamentale a naturii universului nostru și a legilor care îl guvernează. Lucrările ei au oferit noi perspective pentru a înțelege originea universului, expansiunea sa accelerată și natura fundamentală a gravitației. Se numără printre cercetătorii cu cel mai mare impact în fizica fundamentală din ultimul deceniu și se bucură de o carieră internațională bogată. Frumusețea căderii, o viață în căutarea gravitației. Claudia de Ram. Lecturi plăcute și o seară frumoasă vă doresc!

0: nu alerga după noroc. Găsește în Chișinău pe 99.7 FM.
1: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.

Este ceva sfânt, vom trăi pe acest pământ. Cât pădurile ne dor, mai avem un viitor. Cât trec

0: vom trăi pe acest pământ cât durea ne vor izboare. Ori un cântec ce dispare cât trăim pe acest pământ mai există ceva sfânt.
1: Radio Noroc.

popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.

0: Vita se creează prin forme, culori și gusturi desăvârșite. Descoperă Sandra Moments, o înghețată cu textură fină și catifelată, învelită într-un strat generos de ciocolată, care se topește delicat și oferă o combinație irezistibilă de arome. Creată cu maestrie și pasiune, ca o adevărată operă de artă, trăiește arta plăcerii cu înghețata Sandra Moments.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.
2: Radio Noroc.

0: majoritatea oferte cinstite la Local, frigărui de porc refrigerat marinat clasic, 1 kg la 84,99 lei, bere Jigulovske 2,2 litri la 29,99 lei, pastă de dinți Colgate Max Fresh 75 ml la 28,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

0: casa și grădina ta. Cu toții ne dorim un loc care să ne ofere liniște, siguranță și mai ales confort. Radu Anastas îți spune tot ce trebuie să știi despre casa și grădina ta.
1: Bună! Astăzi afli detalii despre căzile freestanding. Căzile freestanding au ajuns să fie din ce în ce mai populare și în băile din locuințele personale. Iată ce trebuie să cunoști despre acest obiect sanitar, dar și cum poți amenaja baia în jurul unei căzi freestanding. Înainte de a veni acasă cu ceea ce va deveni piesa de rezistență a băii tale, există câteva aspecte pe care este bine să le analizezi cu atenție. În cazul unei căzi de baie freestanding, dimensiunea băii în care o dorești montată este cel mai important aspect. Chiar și cea mai micuță cadă de acest fel poate fi montată numai într-o baie de dimensiune generoasă. Verifică înainte dacă sistemul sanitar permite montarea unui astfel de model de cadă. Dacă în cazul unei case se pot face mai ușor modificările asupra sistemului sanitar de circulare a apei, în cazul în care locuiești la apartament, acest lucru poate fi dificil, dacă nu chiar imposibil. Majoritatea căzilor sunt create din acril, un material extrem de utilizat datorită avantajelor sale. În primul rând, este ușor, rezistent și termoizolant. Pentru cei care aleg să monteze o cadă din fontă, rășină sau piatră, recomandările specialiștilor sunt să verifice cu atenție rezistența podelei, deoarece aceste căzi sunt extrem de grele chiar și fără apă și om în ele. Dacă te numeri printre norocoșii care au bifat cu succes aspectele de mai sus, poți trece la partea palpitantă, alegerea modelului preferat al căzii, dar și a stilului de amenajare. O cadă freestanding, în funcție de modelul ei, poate să se integreze perfect atât într-o baie elegantă cât și luxoasă, urmând stilul general clasic, modern sau minimalist, cât și în una caldă și intimă creată în stil vintage, rustic sau romantic. Chiar dacă pot fi montate oriunde, parcă locul ideal pentru o cadă freestanding este în centrul băii. Așează lângă ea o măsuță pe care să ții produsele de igienă, dar și pe care să poți pune o carte, un pahar și o lumânare. Deși o baie cu o cadă freestanding nu mai are nevoie de nimic altceva, integrează fără emoții ghivece cu plante naturale, lumânări parfumate, tablouri sau covorașe de baie. Profită de șansa pe care ți-o oferă căzile freestanding în ceea ce privește culoarea. Chiar dacă albul rămâne nuanța preferată a obiectelor sanitare, acestea se pot achiziționa în mai multe culori, ba chiar pot fi îmbrăcate într-un strat de lemn protejat de apă. Dacă stai la casă, iar cada freestanding este situată la nivelul superior, pune geam deasupra ei. Cu siguranță nu vei regreta alegerea făcută când vei privi cerul albastru cu câțiva nori albi și pufoși sau un cer senin îmbrăcat în stele. Nu este atât de dificil să creezi și acasă atmosfera liniștită și luxoasă pe care o regăsești în hotelurile în care îți petreci vacanțele. O cadă freestanding, uleiurile esențiale și o carte bună sunt amestecul perfect de ingrediente pentru rețeta relaxării în propria ta baie. Atât pentru astăzi. Ne auzim și data viitoare cu noi sfaturi pentru casa și grădina ta.
2: Ia la mine că-i zic bine, că am la lume și spune, vă mai zic o strigătură, cât mai îmblă limba-n gură, că-n zbăc în șansă, vă joc, am la inimă.

nu a alergat după noroc. Găsește-l în Leova pe 100.9 FM. Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.

0: acasă.
1: Nu mai suport pe cuvânt, nu mai suport nimic.
0: Chiar ceafurile nu mai îmi zâmbesc.
1: Ce vrei să fac? Ce pot să fac? Nu mai pot.
0: Aceleași haine zac tăcut pe masă.
1: S-a rugat să-mi speli și mie blugia, da? De trei ori.
0: Parcă-mi spun că nici nu mai trăiesc.
1: Nu ne mai înțelegem, e clar. Nu înțelegi?

0: Ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
2: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

Radio Noroc, ora 18. Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

o seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin tine.

ți-e lumea dragă, ea vine și te leagă încet. Te lasă din oficiu, arest la domiciliu, o iert.

0: ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Doar 20.990 euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.
0: Iusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

0: Nu alerga după noroc. Găsește-l în anii noi pe 102.9 FM.
1: Fii parte din comunitatea care promovează valorile și tradițiile neamului. Abonează-te la pagina de Facebook și Instagram Radio Noroc.

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

0: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 12 august, la Linela poți cumpăra Chișinău, bere blondă la doar 12,99 lei și carmez cârnăciori de găină la doar 79,99 lei kilogramul. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

0: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
1: Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888, kia.md.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

alergat după noroc. Găsește-l în Nisporeni pe 90.2 FM. Melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 20

melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21. Radio Noroc.

Radio Noroc. Ne puteți găsi și pe internet www.radionoroc.md. Ascultă Radio Noroc.

0: parte. Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
2: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

0: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.
1: Radio Noroc.

0: prieteni.
1: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 12 august, la Linela poți cumpăra pelmen Cezar în sortiment la doar 28,99 lei și Frigo, înghețată plombir clasic și ciocolată la doar 6,99 lei. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
3: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

0: Fii popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.
1: La Radio Noroc.

0: păstrează apa pentru tine. Pentru tine. Economisește-o pentru ziua de mâine. Radio Noroc. Radio Noroc, ora 21.
1: Hai la joc, ai disco la radio.

Sanda și Andrei sunt împreună cu tine de luni până vineri, doar la Radio Noroc. La Radio Noroc.

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

Radio Noroc. Oricând și oriunde, alături de tine pe radionoroc.md.

0: Radio Norok.
1: Tu mi hai riparato, inima stricata.

Melodii de altădată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21. Radio Noroc.

Am fost trofeu pe raftul lor. Am fost exact așa cum vor. Cu prețul sufletului meu. Am plătit doar

0: prețul sufletului meu. Am plătit doar eu.
1: Ascultă Radio Noroc.

De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.

Hai voi că să ne întrebăm, să știm din cine suntem. Eu sunt din Sucevița, cel mai mare, Ioviță, dar și eu sunt din Sucevița, cea mai mare, Voiculiță, tot a lui Popa Gheorghiță. Soră surioară, hăi, n-ați butla și patru cai. Du-te la copii tăi, la fetiță și băiat. Că ei te-or fi aștepta.

Tată, unde-i mămuța? Am vândut-o, sărăcuță. Tată, du-te înapoi, adu pe mama la noi. Noi fără bani om trăi, dar fără mămuța.

loc în casă. Dorul meu să te sucească, să te faci bulgăr de iască, banii în cap să zuiască, plânsul să nu contenească.

0: O noapte, o noapte, în șoapte, în șoapte.
1: Lasă-mă să-ți șoptesc.

0: popular cu Stella Botez la Radio On Rock. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio On Rock.
1: O noapte, o noapte, în șoapte, în șoapte.